ye ye we oku na ye besu oku na ose nas wo nyame wo nyame he na na disa o o ko mi se di se me o ko mo ti se me mama message dia